0: ishini qo'llash aydınlaştırıldı. Bunundan başqa Jongyi tibabiti kilas kesalxonalari yana o'qitish vazifasini ustiga elib, haqiqiy xatarlik og'ir kasallarni qutqizish, davolash misolini klinikalik o'qitishga kirgizib, klassik asarlarni tushunadigan, kasallik alomatlarini farqlandira oladigan, og'ir kasallarni davolayadigan Jongyi tibabiti bilan g'arb tibabiti birlashtirilgan ixtisosliklarni yetishtirishga kuch chiqaradi. Kelgusida doktorxona o'lchamlashgan klassik o'pka kasalliklariga diagnoz qo'yish davolash loyihasi. Xos yasalma dorilar va Jongyi tibabitiga mos keladigan texniklarni to'plash orqali Jongyi tibabiti dorilarining nafas yo'li og'ir kasalliklari sohasidagi afzalligidan texmo keng rayonlarni manfaatlantirishga turtki bo'ladi.
1: Sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəlliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxansı, pənni umumlaşdırış səyibsi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarıqtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: لاغورتي اونيفرسال راديوسي.
1: آداش یعنی قانچلیک بانم از
2: کلایل دب قالده یعنی 30 کیلومتر قالده
3: بای دادسی نگیرک کلدم از
1: اویگه از قالده خودتان نیم بوده
3: نیم ایگه از با هر از بالالاغه نیم آغاش کلدم از
1: نیم ازم از بولی ورده از سوغاتلانه باغنده کسته بالا یخشتو
2: دیکت کن
1: Ailangizning ravonligi sizning omonligingiz.
2: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
4: Bu programmani Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sihhiya Sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sihhiya Sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm-pan bilimlarini umumlashtirib, ilm-pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul تشبوس قلائلی
5: عدی ساغلاملق حرکتلری
0: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahibimizdə nem üçün başını yuyub bolğandan kiyin löngü bilən küçəb uğlaşqı bolmaydı degen məzmun teqtinlardı buludu. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdığan sağlamlık adli hareketi başını yuyup bulgan dengeyin lengü bilen çaşını uğrap yeni sıkıp sonu sümürtüş. Uyak boyakı uğlap sürtmezlik. Nurgun kişi beşini yuyup bulgan dengeyin lengü bilen çeçini küçep uğlaydı. Uşanda kılganda andın uğlap kurut kılı buludu dep karaydı. Ama çaç nem hale tuturganda yüzüdeki tengeçilleri selpel içilidu. Oyaq boyaqı ulap sürtkəndə tük təngəçiləri öz ara sürkülüb zəximlənədi. Çaç qurğandan kəyin pax biyib, qurub parqıraqlıqını yoxutdu. Sıxıb su sömürtüş hərəkəti suni elib getdi. Amma tük təngəçilərinin tizilişini buzub etməydi. Qurğandan kəyin texmo parqıraq buludu. Başını yuyub bolğandan kəyin löngü bilan çaşını orab, asta besib suni sıxıb çıxırıb etib, andan quruq löngünü almashtırıb Yeni bir qitim orab, bir neçə minut turğuzmız. Çaçdan su tamçılmağandan kiyin təbii qurutuş, ya ki çaç qurutqıç bilən qurutuş. Bütün jarayanda uyaq-buyaqı uğulaşdan saqlanış kerek. Əgər uzun çaç bolsa, löngü bilən çaçını orab, mahva şəkildə sıxsa, bivasitə uğulğandan köp yaxşı buludu. Bugün çaç yuyuşda uğulab sürtüşnin ornığa sıxın. Qurtqandan kiyin çaç sılıq bulup, qurup paxbiyip ketken çaçlar körünerlik azıyedu.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzun 16 şəhərinin hava raydın məlumatı anladığımız. Ürümçədə azraq yamğır yağıdı, temperatura 17-dən 25 Celsiy gradus keçə. Altayda utraxal yamğır yağıdı, temperatura 12-dən 23 Celsiy gradus keçə. Çöçəkdə ötkünçə yamğır yağıdı, temperatura 13-dən 24 Celsiy gradus keçə. Ғылжыда өткінші ямғыр яғыду температура 16-28 Celsiy градус кіче. Борталада өткінші ямғыр яғыду температура 15-27 Celsiy градус кіче. Қарамайда өткінші ямғыр яғыду температура 19-28 Celsiy градус кіче. Көйтінде өткінші ямғыр яғыду температура 15-29 Celsiy градус кіче. Шеханзда ава пулутлук, температура 17-29 Celsiy градус кече. Санжида өткінчі ямғыр яғыду, температура 17-28 Celsiy градус кече. Комылда ава пулутлук, температура 21-36 Celsiy градус кече. Турпанда ава пулутлук, температура 27-40 Celsiy градус кече. Корлада ава пулутлук, температура 20-33 Celsiy градус кече. Aksu'da hava bulutluk bulup keyin içilidi. Temperatura 10

0: Nəzər dairəmni kengaytib, pikir almaşdırış jarayanında bilim ögenimen. Şinjan sodini ilgiri sürüş jamiyeti yakında Janubi Şinjanın çegra rayonlardaki 100'ge yakın ottıra başlangıç mektep okuguçisini Beijing Liaoning'da Jonghua Milleti Ortak Gevdesi eğini müstehkemleş emeliyat faaliyetige teşkilledi. Faaliyette okuguçlar Beijing Tiananmen Meydanı, Gugong Muzeyi, Jongo Xalq İnqilabi Hərbi İşlar Muzeyi, Jongo Pen Texnika Sarayı qatarlıq qızıl tərbiyə və pənni umumlaşdırış nöqtəsində tədqiqat öyrəniş fəaliyyətini qanat yaydırıb, Jonghua millətin ortaq gəvdəsi eğini qəlblərdə çoğunqur yıldız tartqızdı. Bu, Şinjan sodini ilgiri sürüş cəmiyyəti bu yıl ikinci türkümdə qanat yaydırğan, Cənubi Şinjanın çeqra rayonlarıdakı ottıra başlanğış mektəb oquqıcılarının Şinjan sırtıda qanat yaydırğan, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləş əməliyyat fəaliyyəti. Uluqçat nahiyasının Böyrü Toqay Yeza, Böyrü Toqay kənti başlanğış mektəbinin oquqıcısı Aymaral Arin mundaqdırı. Yol boyu dövlətimizin tarixini texmü çoğunqur düşəndiq, həm dövlətimizin tərəqqiyatını gördük. Bu qitimliq tədqiqat öyrəniş səfərində his qılğanlarımı ailəmdəkilər yenə savaqdaşlarımğa sözləb bermən. Şinjan sodini ilgiri sürüş cəmiyyəti işxanasının 3-cü dərəcəlik müdir bölüm əzası Gu Zhongpeng mundaqdırı. Muşındağ tədqiqat öyrəniş əməliyyəti fəaliyyəti arqılıq balalarını dərsxanadan tağlıq rayonlardan sırtqı elib çıxıb, körgən anlıqalları arqılıq dövlət muhabbetini çoğunqırlaşdırıb, həm türkilik almaşdırış jarayanında millətlər ittifaqlıqını ilgiri sürdük.
1: Stansımız xəbri. Məmləkətlik 7-ci növbətlik Azsanlıq Millətlər Ədəbiyyat Sənət Körüki yaxından buyan Beijingdə ötküzülməkdə. Memleketin her kayıs çaylarının 48 münevver sahne eseri bu körekke katlaştırıldı. Abdanım rayon tallab evetken Bekhtki Tolgan Altın Poyiz namlık nakşı usullak tiyatr, Mokam Şeydasi Ven Tungşu namlık opera katarlık eserle körekte oynalıdı. Bekhtki Tolgan Altın Poyiz namlık nakşı usullak tiyatrını Şinjan Sennet Orni, Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Goroyi Çeklik Şirketi Katarlık Orla Birleşip Teyyarlıqan. Bunun da asaslıqı yeni devirdeki Tömür Yol Hizmetçilerinin kenti turup yardım biriş yöleş, yezi kentlerini güllendirişki küçük hoştek təsirlik hikayesi bayan kılınqan. Bu tiyatr 8-ci ayının 24-ci gündün 26-ci günü geçə Beijing 7-ci fevral tiyatr xanısında oynanıldı. Şinjan'ın sənət orni dramı ömükinin başlığı Bəxtki Tolgan Altın Poyiz namlıq naqş usulluq tiyatrını işləgücü Lu Zhong mundaq dedi. Bu tiyatrda Şinjan'ın naqş usulü cəhətdə məzmundun tartıb şəkilgücə bir qıtımlıq yaxşı sınaş və bösüş asılı qılışını işqaşdırdıq. Həm də Şinjan'ın yezi kəntlərini gülləndürüşdiki zor dəvir özgürüşü və ruhi qiyafətini namayan qıldıq. Muqam Şeydasi Vən Tungşu namlıq opera 9-cı ayının 20-21-ci günü Mərkəzi Opera Teatr Xanısı'da oynanıldı. Bu operanı Şinjan Sənət Orni Muqam Sənət Ömüki təyyarlıqan. Vən Tungşu, Lian Xiaomei, Turdaxun'nun yok oluş girdabıq berib qalğan Uyğur Muqam Sənətini birlikte kutqazğallıqıdak təsirlik hikayi sözlengen. Şinjan Sənət Orni Partiya Komitetinin muavin şujisi, Muqam Sənət Ömüki Partiya Komitetinin şujisi Wang Chinjun mundaq dedi. Sahne orunlaştırış usul muhiti, artistlerinin orunlaş maharti qatarlıq cahitlerini küçəb, yaxşılab yükseldirdik. Şinjan'daki her millet halkının arlaşqallıqı, almaştırqallıqı, yuğurulqallıqı, milletlerinin mədaniyet tomurunu orta qoğduqallıqı dək tarihi paketini köpçülükke namayan kılımız. Bunundan başqa Şinjan işlep çıxırış kuruluş bintuhani, naqşı usul tiyatrı ömüki təyyarlıqan, Tırık Pasıl Teşi namlıq muzikalıq tiyatr 9-cı ayının 22-23-cü günü Beijing Baoli Tiyatr Xanısı'da oynanıldı. Şanghay Serik Ömüki, Şanghay Şehirlik Serik Mektibi, Şinjan Sənət Orni Serik Ömüki birlikte tayyarlıqan Tianşan'daki Qar namlıq Serik Tiyatri 9-cı ayının 7-8-cü günü Beijing Baoli Tiyatr Xanısı'da oynanıldı. İlginizce, memleketlik asallık milletle edebiyat senet körüki 5 yılda bir kıtım ötközüledikken, Bu yıl körekki katnaştırılan eserle Beijing'deki 13 tiyatro

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Jiangsu o'lkasining Shinjangga yordam berishi Qizilsu oblastidagi yoshlarning ishqi o'rinlashish orzusiga tirak bo'ldi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Shinjang sahifamizda davlat ichidagi yumshoq paxta lo'ngisiga maxsus ishlatiladigan tunji paxta yangi sorti shuyamen birinchi nomerini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakatlik amgak namunasi Arshang nahiyasi Tosxurto kenti partiya yechaksining shujisi Purbu bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Slow Shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Üç gün davamlaşıdığan Şinjang 12-ci növbətli köçət Gülgiyah körgəzməsi 8-ci ayının 20-ci günü Sanji Oblasti Qutbi nayəsində başlandı. Bu növbətli körgəzmədə bir bəlbaq bir yol bütün dünyanı tutaşdırış, həmkarlaşıb ortaq payda alıdığan yeşil koridor bərpa qılış baş temi qılınğan olub, dövlət dərəcəlik köçət sodu bazarına tayınıb, 40 körgəzmə orni təsis qılınıb, 80 neçə əla süfətli köçət, Gülgiyah sorti mərkəzlik körgəzmə qılınıb, ilğar bağ orman, ösümlük asraş texnikisi, aqıl bağ orman maşınları qatarlıq, aldığı qatardakı nəticələr

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde devlet içindeki yumuşak paxta lüngüsüge məxsus işiltilidigan tunji paxta yeni sorti şüemeyen birinci numarını tanıştırırız. 8-ci ayının 20-ci günü Cungu Yezigilik Pella Akademiyası Gərbi Qısım Yezigilik Tətqiqat Mərkizi bilen Şincan Tianşan Şüemeyen yeni materyal çəklik şirketi birleşip tallab yetiştirgen devlet içindeki tunji yumuşak paxta terişki məxsus işiltilidigan paxta yeni sorti Şüemeyen birinci numar Sanji Laulunxı Universal Təcrübe Bazısı'da resmi ilan kılındı. Akbarat ilan kılış yığını nəx meydanıda yeni sortkı nam beriş yopuk eç murasımı ötküzüldü. Yığınğı qatnaşqan əziz mehmanlar etizlağı berib, təcrübə yerini gözdən keçirdi. Pən tədqiqat xadimləri nəx meydanda sortunun dehqançılıq texnikisi xüsusiyyətini düşəndirdi. Hər qaysi tərəflər uruq mənbəsində yığınlıq yaratış, xam əşya dərəcəsini östürüşünü çördəb, kəsb söhbütünü qanat yaydırdı. Sanji oblastlıq dehqançılıq çarvıçılıq texnikisini umumlaşdırış mərkəzi, Qutbi nayəlik pən texniki idarəsi qatarlıq orqanlarının məsulları axbarat elan qılış yığınığı qatnaşdı. Uruqluq, paxta, zavuddan ibarət bütün zəncirini əməliləşdiriş üçün birikmə küç mücəssəmlədi. Bu yeni sortun ilan qılınışı dövlət içində yumşaq paxta rəxtlərdə məxsus işiltilidigan nişanlıq sort yetişdirişdə nöl halətinin buzub taşlanğanlığının dərək biridir.
1: Uzaqdan bu yan dövlət içindəki yumşaq paxta kəsbidə su pürküş ünər sənətigə mas kilidigan məxsus kevəz sortu bolmagaçqa faqat Әмі бап, пақта қам әші асыла ішілтіләдді. Таласы төкіліп кетіш, орлашма матта көп болыш, ақлық дәрецсі етерлік болмасылық қатарлық мәзілдер мәвжіт болып, ішіліп чықырыштан әрхіні ажырып етіпілі қалмай. Яны, оны балылар мәқсулатларының ешіл, бейхәтер болыш үйіқірі өлчіміні қандырыш му қиын еді. Шинжаңның со, тұпырақ, йорықлық, ысқылық байлықыға тайынып, пән тәтқиқат көлектіпі нишанлық өткелгі хөчім қылып, Шөмен бірінші номырны муапиқиятлік етіштіріп чықты.
0: Джунгу Езі Игілік Пәлі Академиясы пақты тәтқиқат орнының шыққыншы дәрежілік тәтқиқатысы. Ғарабы қысым Езі Игілікі тәтқиқат мәркізінің баш алымы Су Мейджан мұндақ дейді. Тяншан Шөмен шіркеті білен бірлішіп, Yumşaq paxta terişki işiltilidigan məxsus kevəz sortini ortaq bərpa qılıb bütünlə yep qalatiki kəsb zəncirini şəkilləndirdik. Bu, Şincandakı paxtakarlarının yeni kirim eşiş nöqtisini şəkilləndirişigi paydalıq.
1: Şincan Tianşan Şömyen yeni material çəklik şirkiti 2025-ci yili Qutbi Nahiyyəlik Sanayət rayonu Yenik Sanayət Kəsiblər rayonuna məkallaşqan. Hazır, 100 yuyuş lüngüsünün kündülük işləp çıxırış miqtidari 100 min boğlaq. Yıllık işləp çıxırış miqtari 1 milyard parçı bulup, memleket bu yetçə nurğun zamanevi işləp çıxırış bazılarına qurup, kəsbi hesablaşdırış seyxi və nəçə 10 ilğar işləp çıxırış liniyəsi səpləndi. Şirkətinin baş direktori Joukhay Mundaq dedi. Şömyen birinci nomorunun muvaffaqiyyətlik yetiştirilişi, bazar və zavudunun həqiqi ehtiyacını pən tətqiqat boyicə sort yetiştiriş alqısıqıca aldığı uğrullaşdırıb, məxsulat qandaq paxtığı ehtiyaclıq bolsa, biz şundaq paxtı yetiştirimiz digənni həqiqi işqa aşırdı. Keyinki qədəmdə biz pən tətqiqat mərkizi bilən birləşib, ülgü görsütüş etizi bərpa qılıb, uruq, paxta zavudunun bütün zəncirini ravallaşdırırız.
0: Bir tal uruqdan bir tal yumşaq paxta löngigəcə etizdin zavud

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: aldıravatkan, qiynılıvatkan, gəm qılıvatkan, arzu qılıvatkan işlağı dair məsələlərini çın közləb küçəb. Bütün kənd yollarını omumizi qatıqlaşdırışını başlamçılıqdan tamamlab, kəndinin hava uçuq külləri üstü beşini topçan besib ketidigan, yamğur yaqqan külləri layğı mölənib ketidigan konu qiyafetini özgərtdi. Көп қытым коллективті баштап сұртқы чықып тәк шүріп, ілғар бақмышылық техникісіні өгініп, чарваланың чарым малының нәсліні яқшылынышыға алғысыл жетті. Чарваланың чарым малының нәсліні яқшылышыны алғысыл жетті. Чарвучыланың Çarvın malının neslini yaxşılışını algı sılcıddı. Bugünkü kündə kənd kollektiv ixtisari yoxluqdan barlıq kilib, puxtuq qədəmlən zoruyub 2025-ci ili 700 mingəndən aşdı. Pur bu, puxtuq xizmət istili, məsuliyyətini ada qilishdiki gəvdilik nətirisigi tayinib məmləkət boyca Münəvvər Komunistik Partiya əzasi, məmləkət boyca əmgək nəmunudisi, Atunum rayon boyca Münəvvər Komunistik Partiya əzasi, Atunum rayon boyca əmgək nəmunudisi qatarlıq köptürlük şərəflik namlağı erişdi. Kənd qadri Qomubat mündaq dedi. Şuci bizgə asasi qatlamdiki amivi xizmətini qandaq yaxşı işləkini izcil ögütüb gəldi. Onun ən köngül bölüdüğünü, ən xatircəm bolalmaydığını kənd dərcilik zapas küşlərinin üspitilişi. O, bütün vücudu bilən kənddə iş qılalaydıqan, məsuliyyətini dadıl zimmisigi alalaydıqan yaş qoşun qaldırışını oylab gəldi. Purbanın kəlgüsigi nisbətən eniq ümidi ba. Pinsiyagi çıqqan təqdirdimu, mən izcil kənd qeylib, yurttaşla üçün davamlıq mulazimət qilimən. O, kentki yaş kadrlarının uda küreş kılıp, yezi kent sayacılık kespini çunkurlaştırıp, yezi kent baylığını köpeytip, ammının kırımını aşırış yollarını sıcıl kenaytip, bütün kentki puhralarını puhtu kademilen güzel turmuşka atılınışkı yiteklişini ümit kıldı.
1: Yol yasaştın haberleşikçe, çarvıçılıkını yakşılaştın kollektif ilgilikçe, porubu, Әр бір әмәлі іш арқылық партияның ирліқлықыны отлақтыки әр бір чарвычының қалбеге еткізді. О, худди, отлақта қат көтіріп тұрған маяктек, Тосхорту кентінің гүлініш йолыны йоратты. Шындақла, юртташларының яқши тұрмыш кәчіріш юнілішіні йоратты.
0: Үрметлік радио аңлығычыла, әмді Atınım rayındakı 16 şəhərinin havaraydı məlumat anıdımız. Ürümçədə azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-25 Celsiya qaradız xüçə. Altayda otlar hal yığır yığıb kin, ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 12-23 Celsiya qaradız xüçə. Çöçəkdə ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 13-24 Celsiya qaradız xüçə. Qulcada ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 16-28 Celsiya qaradız xüçə. Bortlarda ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 15-27 Celsiya qaradız xüçə. Qaramayda ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 19-28 Celsiya qaradız xüçə. Күйтінде хава бұлытық болып, кейін өткінші ямғыр яғыды. Температура 15-29 Селсия градус құча. Шиханзиде хава бұлытлық. Температура 17-29 Селсия градус құча. Санжиде өткінші ямғыр яғыды. Температура 17-28 Селсия градус құча. Қомылда хава бұлытлық. Температура 21-36 Селсия градус құча. Турпанда хава бұлытлық. Температура 27-40 Селсия градус құча. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 20-33 Celsiya qaraz xüçe. Aksu'da hava bulutluk bulup kin eceliduk, temperatura 16-26 Celsiya qaraz xüçe. Atuş'da hava bulutluk bulup kin eceliduk, temperatura 17-32 Celsiya qaraz xüçe. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 18-33 Celsiya qaraz xüçe. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 19-31 Celsiya qaraz xüçe. Ürümçide azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-25 Celsiya qaraz xüçü boludu. 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. rengdar büyük Cunhua

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Hürmetlik radio anlıqçılı. Şinjan radio televiziya stansısının Vatan Menin Ailem programısı boyu canlı tüşperduk. Anlıqınınla rahmet.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette Oqutquchi men namlıq naqşını köngül aramınlarga taqdim etimiz, yaqtırıp anlığaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada Canıcan Xalqım namlıq naqşını köngül aramanlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqayısılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulusitin abunçılar terminalında masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlaqılı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qeytimki programımızda mındaq məzmunlar dağlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə, dövlətimizdə davalını suğurtisi fondini vaxtıda rast jod qiliş, 90%-dən artıq noxtılıq apparatını qaplab, yıllıq nişanğa müddətdən burun yetdi. Şinjanda kəsbi yardımcı vıraç 76.500 ki yetib, ixtisaslıqlar qurulması sicil əlalaşdı degen xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə bir nərsə yegəndə tişinin arzıq qırıb alsa, koçılı və sıla yaxşı bulub qalamdı degen məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nəm üçün başını yuyub bolğandan keyin löngü bilən çüçəb uğulaşqı bulmaydı, degen məzmunu sözləb birimiz. Radio anlıqçı dostlar, əmdə deyiqtınlar proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Dünkü Yanşifu

0: Yaşanğan kişinin kesilini körüstüş bək avarçılıq bolatdı. Bu kiçik işlerini beceriş hərkətleri dəl asası qatlan saxçı işleri mülazimətinin ılıqlıqını izahlap bərdi.
1: Şunun bilen bile her kaysi saxçı xanınla mülazimət boyca qaytı ziyaret kılış mexanizmi orundub. Xərəllik iş becerişini sınaşını ızqoğlap, qaytı ziyaret kılış, qaytmi inkas kılış, tüzütüş, Östürüşdən ibarət yep qalqısman başqurışını şəkilləndirib, asası qatlam közünükini həqiqi türdə həliq turmuşudaki köngül bölüb atqan məsləgi cevab qaytırdıqan aldınqı səb bazısıqa aylandırdı. Becirgeli buluştun, yaxşı becirişkice, pukey işçinin şik aldığıca, saybağ koçu başkarmısı sağçıxanısıdaki bu özgürüş, Korlu Şehirlik Guman İdarısının asası qatlamını idarı kılış üçün çoğunqır izdengellikinin canlıq əməliydi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
4: Hürmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin Qanun Sizge Həmrah proqramısı boyunca altış bərdux yaxdırıb anlıqınınla qarahmət. Teximi köp məzmullarını yenə Solution terminalını düşürüb anlısanla boludu.

0: qatıdığan ixtisaslıqlar başlamçılarını tərbiyələş kursi Savən şəhərdə başlandı. Qatarlıq uçurlarını anladımız.
1: Radio Anoçuna Programın Sincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılışı tiyin abonçlar terminalımız qadamda anlatıldı. Həm də hər vaqt qaytırıb anıqlı buludu. Həm də deyik tığına programımızın təpsili məzmulları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radio anlıkçılar. Bu mezgilde Sancı şehirdeki 72.200 mon yerdeki zakazlık şokla arka arkadan pişip, yıkveliş, toşuş, setveliş, pişiklaştığın yokur pelli mezgilge kirdi. Sancı şehirdeki yezi ilgiliki yez tarmakları, erkaysi yez bazarlar delcayda mulazmet kılışını yakış işlep, terikçiler ve şoklu mesulatlarını pişiklaşka arkalarının zakazlık şoklının yığış, toşuş, setviliş ve pişiklaş süriyetini teziltişige itekşilik kıldı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nezer sahipimizde Sancı şehirge berip şoklu yığveliş pişiklaş menzirsini körüp kileyli.
1: Yakında Sancı şehirinin Yüşugu bazarı Sıçı kentteki caylaşkan Şinjan Hongyanyan şoklu meksulatları çeklik şirketi de terikçiler şoklularını abdumobil bilen bu yerge toşup gelip sattı. Süpet tekşürüş, girdin ötküzüş, abdumobildin çürüş fütkül ceryan tertiplik buldu.
0: 54 yaşlı Şügüşyan Sancı şehrinin Yüşügü bazarı Sıçı kentteki zakazlık şoklu terikçi çoğun ailesi bulup bu yıl kentte mıngmo yerini ödüge elip şoklu terini. Kullanğını şirket, zakaz, dehkan ailesi birleştirilgen endisi bu işe terip perviş kılış bulup, şoklu sortuna tallap yetiştiriş, öztürüş, perviş kılış, üzüp setişikçe emmesige Şinjan Hongyanyan şoklu mesfatları çektik şirketi meksuz adam uğurlaştırıp mesul kıldı. Bu yıl o tergan zakazlık şoklunun süpüte ya ki olsa ol bulsun, zor derecede eşip, onu onurgun kirim elip geldi. Bu iki günde o ailesikler bilen bile yığvalgan kıpkızıl yeniş şoklularını bu yerge elip gelip satmakçı boldı.
1: Terikçi Şügüşyan ondak dedi. Bu bir neçik günde yığvalgan şoklularının hemisi bu kıyam zavutluğa yetküzüldü. Keyinki kademde yine yarım ay etrafıda saklayımız. Her mu yerden 8.5 tonna hosul alğılı buludu. Məhsulat qımmeti 4000 yuan. 1000 mo yerdeki şoklanı yığıb alsaq, umumi məhsulat qımmetini 4 milyon yuanga yetkizgili buludu.
0: Şinjan Hongyanyan şoklu məhsulatları çək şirkəti Sancı şəhərdəki şoklu məhsulatlarını tədqiq qılıb açdığan, işləb çıxırdığan və satdığan zamanıvi yezgilik pişiklaş karxanası. Bu il Sancı şəhərinin hər qaysı yez bazarlarında 10 mo yerə şoklu terildi. 90 mın tonu şoklu setveli pişiklaş pilallandı. Hazır karxana zakazlıq şoklu setveli şüve pişiklaştın ibaret koş liniyada tən elip erişinin yokur pəlli məzgilgi kirdi. Şoklu setveli şüve pişiklaş sürüitinin san ve süpetki kapalatlı kılgan halda teziltiş üçün karxana məxsus adam uğurlaştırıp şoklu toşuş süpetini təkşürüş girdin ötküzüp setveli şüve. Tayyar məhsulatın pişiklaş qatarlıq hər qaysı alıqlarını qatıq igiləb, bütün yıllıq işləb çıxırış vəzifisini qərəldi tamamlaşqa həqiqi kapalətlik qıldı.
1: Şirkət Süpət Təkşürüş İşxanlısının müdiri Wang Liping mundaq dedi. Biznin işki işləb çıxırış liniyayırımız var. Künigə 2500 tonna xam materialını bir tərəb qılımız, hazır 7300 tonna xam material yığıb aldıq. Xam materialının süpüti təkşürülüb bolğandan kiyin işləb çıxırış alqısıqı kirimiz. Aldı bilən tallayımız, tallab bolğandan kiyin parlandırış və mikrob öldürüş alqısıqı kirimiz. Bütün ceryanda pəqət tallaş yerim yep qalətdi buludu. Keyinki halqılarının həmisi bütünləy yep qalətdi bulub, qaçılaşqıca davamlaşıdı. Biznin yıllıq məhsulat miqdarımız 13 min tonna, 9-cı ayının 20-ci günü gecə bu yıl 2026 yıllık işlep çıkarışını ahırlaştırışını planladık.
0: Bu yıl Sancı şehirde cemi 72.200 mon yerge zakazlık şoklu terilgan bulup, Sancı şehrinin Yüşugu bazarı, Erliugun bazarı ve Sengun bazarı katarlık yez bazarlarına tarqalgan. Hemisi de şirket dekan ailesi zakazın birleştiriş şekli kullanılıp, teriş, yığış, toşuş ve pişiklap setiş elip verildi. Zakazlıq şoklularını tezden yığveliş, pişiklap, sırtkı seyitiş qayqiqi kabalatıq kılış üçün Sancı şəhərdəki yezi ilgiliki yez tarmaqları, zakazlıq şoklu teyirğan yez bazarlar, şucaylıki şoklu işləb çıxırış, pişiklaş qarxalları bilən birlikdə köpxil tədbirlərini tənq olunub, yığveliş bilən aldıraş bulub, san və süpətki kabalatıq kılğan halda tez pişiklap, zakazlıq şoklu tezden yığveliş, setib pulğa aylandırışını küçəb ilgiri sürüb, dehqalarının kırmını sicil aşurdu və karxanının ünümünü öz türdü.
1: Санжи шәһәрлек язы игелеке язы идарасының муамин идара башлыгы Чаң Вэй Хуа мондак тоныштырды. Санжи шәһәрдә шуклы пишиклаш карханасыдан җәмгый 19 терекчилек аиллары белән заказ тохтамы имзалады. Заказ кылынган шукладан җәмгый 610 мең тонна ягывелешне пилаллады. 8-нче айның 1-нче көне сетевелеш башлангандан буян Санжи шәһәре 27 кәсби техник хадымын тәшкилләп, шохлы йыгыш машинасы ва тошуш автомобиледен 74-не маслаштырып, шохлы йыгыш, тошуш, сетевелеш ва пишиклаш катарлык мулазимат хезмәтләрне бүтән күч белән яхшы эшләп, шохлы сетевелеш хезмәтенең уңышлык элеп берилешегә хакыйкый кафалатлык кылды. Пишиклаш карханалары сетип алган шохлының сүпетенең әла булышыга, эшләп чыгарылган шохлы мәхсулатларның әла сүпәтлек баһасының юқры булышыга хакыйкый кафалатлык кылды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıgıçlar, kalps biş mahirleri seyitimizin dağılmıştırımız. 90'cılarda tolgan Şincan Üner Sənət Ustazı, Ürümşehir Dərəcilik Gəyri Maddi Mədəniyyat Mirası bolğan rənglik lay heykel yasaş vəkillik varisi Wu Shaojie Şincanda 10 neçə il startıp, sapal buyum bilən İpek yolunun adimiyyat qiyabdını təqlid qılıp çıxdı. O yana yıraqdı ki, can nəngi berib, gəyri maddi mədəniyyat mirasları boyunca almaşdırış bazı qurup, lay heykəlini mədəniyyat kövrəki qılıp, gəyri maddi mədəniyyat miraslarına yip yeni hayati küç qoşdı.
2: 18 yıl ilgiri Wu Shaojie Hınan'dan Şincan'a kəlgən. Şincan'nın qoyuq milli örüp adeti onunğa çoŋqur təsir qılğan idi. O, lay heykəl yasaş önürni sistemilik ögəngəndən kiyin öz Əsərləri də turmuş burqının kəmlikini iz qıldı. Rayon mədəniyyət alahiyyidilikini igiləş üçün o Qəşqər qədəmi şəhəri, Narat yaylıqı, Turpanın kəndlərgi çoğunqur çöküb, hər qaysı caylarının örüb adətlərini çoğunqur çökmüz sınab, adimiyyət qiyabdını sapallıyıqsın durdu.
1: 2019-cı ili Wu Shaojie, Jiang Shaotao mədəniyyət İcadiyyət markasını yaratıb, Şincanın özgücü yumşaq sapal rənglik lay heykəl mədəniyyət icadiyyət məsulatlarını tədqiq qılıb, etiş yolunu açdı. Məsulatları bütün məmləkətinin hər qaysı caylarıqı setildi.
2: Bu yıl 4-cü ayda Wu Shaojie, Zhejiang ülkəsinin Jiandi şəhəri, Meicheng bazarı Jianhe kəntigi berib, He Shaotao, Rənglik, lay, heykel, milletler medeniyeti, gayrimaddi medeniyet parasları olmaştırış hizmet kanı skordi. Jiandi şehirde o icat kılgan

Yakında Kaşgar şehrinin Teyping yesiri ötküzülgen əkli iqtidarlıq yezigilik maşın adım ülgü körüstüş nəq meydan yığında 96 nəpər yezi bazarının yezigilik məsulleri, terikçil çoğun ailleri, Şincan'dan kirgüzülgen əkli iqtidarlıq üsümlük asraş maşın adımının məsulatını körək kıldı. Bu kıtım ötküzülgen əkli iqtidarlıq üsümlük asraş maşın adımının oq arlıqını callıq tənşigil buludgan bulup, kivez, laz, qatarlıq şu caydaki 90% art ziraatki maskelidir. Saatiga 80 modun 150 moğucu yerde məşgulat kılalaydı.

Etiş həmkarlıqı otursuda tənpunluq nöqtisini tepib çıxıb, yer şarı avtomobil kəsbinin yeni xəritisi də öz oranını toğır tepiş tapalmaslıqdan ibarət. Yer şarı avtomobil kəsbinin yeşil tıpkı özgərtiş dolqını da etiş həmkarlışış, özgürüşki yüzləniş, tam selib özünü çətkə alğanğa qarğanda, Avropanın uzaq müddətlik mənpəətigə teximi uyğun kelidu. Jungo sürəti elib gəlgən xiriz və ilhamğa toğru qaraş, dəl Avropanın öz avtomobil kəsbinin rəqabət iqtidarını qaytı bərpa qılışının başlanış nöqtisi boluşu mümkün.

Qadirli dostlar, yazının ən ısıq küllərindəki quyaş nuru tağ cılğısına düşdü. Şivsariyadakı Alinç muzluqı tağlanı boylab yığılğan bolub, külrəng muz üstüdə yırıqlarını eniq görgülü bolatdı. Yaqında muxbir Alinç muzluqığı berib, ancı soğuq yes qılmadı. Mənzəri tamaşa qılış piyadla yolda nurğun sayahatçılə kaltiyan kiyim kiygan bolub, quyaş nuru düşüşü bilən azraq ısıq yes qıldı. 7 aydan buyan Şivsariyanın Alps tağlıq rayonunda köp qetim yuqur temperaturlıq havarayı görüldü. Şivsariya havarayı idarisi ilgir kiyim bolub, köp qetim yuqur temperatura agahlandırı signalı çıxardı. Muzluq atrapıdaki bir marujni dukani xizmetçisinin muhbirge etişçe, 6 ayının axırda dukan içinin temperaturisi bir mahal 32 Celsiya gradusqa yetken. Sırtının temperaturisi mu 27-28 Celsiya gradusqa bolgan. Şivsariyanın Monterevdin kelgen bir cüb yaşanıgan ərxotunun etişçe, ula ötken 10 net yılda bu yerge köp qetim kelgen. Aldı kayınını silişdirganda muzluğunun çekinişi naiti roşan bolgan. Şivsariya muzluğunu ölçəb təkşürüş türünün sallıq məlumatı da körüstülüşçe, yığın qiyladın buyan Şivsariyadaki muzluğ zor dərəcədə azaygan. 2025 yılının axırgıca, Şivsariyadaki muzluğunun muz muhtarı təxminən 45,1 kub kilometr bolub, 2000 yılıdikidin təxminən 30 kub kilometr azaygan. 2026 yılı Şivsariyadaki muzluğunun qışpəslidiki yığındı qar muhtarı 2010 yılıdın 2020 yılıgıcı bolğan 30 səviyyidin təxminən 25% azaygan. Bu türünün məsuli Mani As Xos muhberi mındaqdadi. Yavrupa sıq dolqunun təsir kuşurğaşqa Şivsariyadaki muzluqda aldınqı qışpəslidə yığılıp qalğan qarımızla 6 ayının axırda pütüllə erib gətkən. Şunondan keyin pütkül 7 ay, 8 ay və 9 ayda muzluqla nəccə 10, hətta nəccə 100 yıl ilgiri şəkillənən muz gəvdəsini xoğurdudu. Bu, muzluqlarının qayət zor ziyanğı uçurşını kəltürüb çıxırıdı. Alış muzluqı caylaşqan Alps tağ tizmisi Yavrupa su munari dəb atılıdı. Riyin dəryası, Roni dəryası, Donay dəryası və Po dəryası qatarlıq Yavrupadakı asaslıq dəryalarının su mənbəsi bu rayon bilən zic münasibətlik. Muzluqdan asılı bolğan su miqdarının pütkül vadıda egilgən nisbiti anç çoğ əməz. Lekin, pijğırım ısıq, qurğaq yaz pəslidə onun rolü körünərlik aşıdı. Matias Xus mındaqdadi. Bu çağda vadıdaki başqa caylarda asasən yeni su asılı bulmaydı. Muzluqlardan erigən su çoğ dəryalarının əmili iqiminin təxminən 10%-ni egiləydi. Yaqınqı məzgildə Yavrupadakı nurğun caylarda oda yuqur temperatura körülüb yağmur az yağdı. Riyin dəryası, Donay dəryası qatarlıq nurğun dəryalarının su çini tarixdiki ən tövən orunğu düşüb qılıb, yük transportuğu təsir körüstüplə qalmay, sayahat paraxotu bilən sayahat qılışqımı təsir körsətdi. Dövlət halqıqan sayahat paraxotu şirkti Vejin sayahat paraxotu Cungu rayonunun baş direktori Tangbovin muxbirğı mındaqdadi. Hazır Riyin dəryası və Donay dəryası liniyasının təsirgə uçurşi bir qədər roşan. Qısmən dərya böləklərdə su çini bəhtövən bulub, paraxotlarının normal qatnışıqı təsir gət gözdi. Musabini canlıq tənşəşki toğır gelidu. Matias Xosunun qarışca, hazır Alps tağlıq rayonu muzluq çox qımmət su basqıçıqı yetkən, yəni muzluqnın eri sürüdi həm də hər yili tövən iqınqı yetküzlədiğən ergən su miqdari ən çox qımmətkə yıqınlaşqan. O, munulanı bildirdi. Bu yıl Avropa dərya iqıllarda su çeninin tövən buluşudaki bir vasıta səbəb, muzluqladın ergən suunun azlap getişi bulmasıdın, bəlkə yuqır iqında öl yığının yetərlik bulmaslıqı və temperatur

Hürmetlik radyo anıqıcılar yaxşınızı. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb alınışına ümid qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızı Həyyar namlı naxşı bilən başlayımız.

0: yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerfi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirki Tianshan rastisida 514 yürüş şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkilide azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulud. Tianshan'daki katlı cemetnin şaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan tavqulada 5-ci evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirkanın yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinqa Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köngünüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Qadirlik dostlar programımızın danışdırımız anlayıb atıqdanlar sənət səhnizi programımızı. Əmdə ki, onu aramalığa cungoluqlar Kutsi namlı naqşını təqdim etməz.

Hürmetli radyo hamuçla. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu canlış bədok. Proqramımızı yaxşılıq namlıq naxşı bilən axırlaşdırımız. Həmanlağı bəxt, amət, saləmətlik ər bolsun.

0: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radio anlıqçılı. Şinjang Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq programmasını anlaşılarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşen Güliyimam. Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Sittin abunçıları terminalı da masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar. Bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlar da anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə, dövlətimizdə davalını sığurtısı fondini vaxtıda rast cot qiliş, 90%-dən artıq noxtılıq aparatını qaplab, yıllıq nişanğa müddətdən burun yetdi. Şinjangda kəsbi yardımçı vıraç 76,500 ki yetib, ixtisaslıqlar qurulması sicil əlalaşdı degen xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə bir nərsə yegəndə tişinin arzıq qırıb alsa, koçılı və sıla yaxşı bulub qalamdı degen məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nəmi üçün başını yuyub bolğandan kiyin löngü bilən küçəb uğulaşqı bulmaydı degen məzmunu sözləb birimiz. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Abdonum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin xəbərinə əsaslanğanda 2025-ci ilin axırıgacha Şinjanda kəsbi yardımçı vrac 76500-ə, hər 1000 nüfusqa toğri kildigan kəsbi yardımçı vrac 3.41-ə yetkin. Noqtalıq ixtisaslıqlar planını yolğa qoyuş, ixtisaslıqlarını kirgizish yollarını kengaytış, unvan Şəhər islahatlarını çoğunlaşdırış arqılıq avtonom rayonumuzun səhiyyə sağlamlıq
1: qalı güşünün dastıqanğa çıxırılışığa 8760 saat ketidi.
2: Yeməklik israf qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əjrinizni israf qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurduq. Azraq yapla tök israf qılışdan saxlanın.
3: Şinjan radio televiziya stansiyası radio xəbərlər mərkəzi Uyğurçı universal radiosu.
4: Daş, yana qanchilik bo'lmas?
5: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometrli qoldi.
6: Bey, dadasi, nega keldingiz?
4: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
6: Nimigingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
4: Ha, nimasimiz bo'layverdi. Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Valla yaxshi,
5: diqqat qil.
4: Hayatını qadırla. Avtomobil haydigəndə telefonda paranglaşma. Mədəni yol yürü. Bir can, bir nəfəsin mə qancılığan igisi var.
5: Bəzidə siz heç nə bolmaydı, köməydi deyib qaydı qılıb avtomobil haydab birmonçılığan bəxtsizliklərini payda qıb qoyuşunuz mu mümkün?
4: Avtomobilinizin ravallığı sizin amanlığınız.
5: Özünüzdən həm ailənizdən həyatı, bəxtini doğru tikməyisiniz, qatnaş qaydasına anlıq riayət qılın.
7: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya stansiyası ilə Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Fənni ümumiləşdirməyə bir kiçik qadam təşilsək, sağlamlıqda bir çoğ qadam ilgirləyimiz. Kəsəlliklərin aldını eləş, sağlamlıqı ilgir sürüşnün ən yaxşı yolu. Tən sağlığı zor baylıq proqramısında Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ilə birlikdə sağlamlıqı ilgir sürüş, fənni ümumiləşdirməyə dərsxanəsi, fənni ümumiləşdirməyə səyibsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini ümumiləşdirib, ilim fən ruhini əvç qaldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
8: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə nə üçün başını yuyub bolğandan kəyin löngü bilan küçəb uğlaşqı bolmaydı degan məzmun diqqətlərdi buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti başını yuyub bolğandan kəyin löngü bilan çaşını urab, yeni qısqıb suunu simirtiş. Uyaq boyaqı uğulab sürtməslik. Nurğun kişi beşini yuyub bolğandan kəyin löngü bilan çeçini küçəb uğulaydı. Uşında qılğanda andın uğulab qurut qılı buludu dəb qaraydı. Amma çaç nəm halət tuturğanda yüzüdeki təngiçilləri səlpəl eçilidu. Oyaq boyaqı ulap sürtkende, tük tengeçilleri öz ara sürkülüp zahımlanadı.

Radio anlıqcı dostlar, əmdə havar aydın məlumat dağıldımız. Ürümçədə azraq yamğır yağıdı, temperatura 17-dən 20

0: Qadirlik dostlar, əmdi yaxşımısız namlıq Monqolcu naqşını anlayılı.
1: Vəy, sən bəni o.
2: Sən.
1: Bir çox cərilmənd

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı bu yerdə çıxdı. Yaxtırpanlığınızla rəhmət.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq. Sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: yükselovat han Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde devlet içindeki yumuşak paxta lüngüsüge məxsus işiltilidigan tunji paxta yeni sorti şüemeyen birinci numarını tanıştırırız. 8 ayının 20 günü Cungu Yezigilik Pella Akademiyası Gərbi Qısım Yezigilik Tadqiqat Mərkizi bilen Şincan Tianşan şüemeyen yeni materyal çeklik şirketi birleşip tallab yetiştirgen devlet içindeki tunji yumuşak paxta terişki məxsus işiltilidigan paxta yeni sorti şüemeyen birinci numar Sanji Laulunxı Universal Təcrübe Bazısı'da resmi ilan kılındı. Akbarat ilan kılış yığını nəxt meydanıda yeni sortkı nam veriş yopuk eç murasımı ötküzüldü. Yığınğı katnaşkan aziz mihmalla etizlağı berip, təcrübe yerini közdün keçirdi. Pən tədqiqat xadımları nəxt meydanda sortının dehqançılıq texnikisi xüsusiyetini düşendirdi. Her qaysi tərəflə uruq mənbəsi də yığınlıq yaratış, ham əşya dərəcisini östürüşünü çördəb, kəsb söhbütünü qanat qaydırdı. Sanji Oblastlıq Dehqançılıq Çarovçılıq Texnikisinin Umumlaşdırış Mərkəzi, Qutbi Nayəlik Pən Texniki İdarisi Qatarlıq Orullarının məsulları Akbarat İlan Qiliş Yığınıqı qatnaşdı. Uruqluq, paxta, zavuddin ibarət bütün zəncirini əməliləşdiriş üçün birikmə küç mücəssəmlidir. Bu yeni sortun ilan qilinishi dövlət içində yumuşaq paxta rəxtlərdə məxsus işiltilidigan nişanlıq sort yetiştirişdə nöl halətinin buzub taşlanğanlıqının gerek biridir.
1: Uzaqdan buyan dövlət içindeki yumuşaq paxta kəsbidə su pürküş ünər sənətiga mas keladigan məxsus kevəz sortu bolmagaçqa faqat əmmibab paxta xam əşyasıla işiltilətdi. Talası tökülüb ketiş, aralaşma madda köp boluş, aqlıq dərəcəsi yetərlik bolmaslıq qatarlıq məsələlər mövcud bolub, işləp çıxırışda narxını aşırıb etiblə qalmay. Yana ona balalar məhsulatlarının yeşil, bexətər boluş yuqarı ölçümünü qandırışmı qiyin idi. Şincanın su, tuprak, yorukluq, ısıqlıq baylıqıqı tayınıp, pən tədqiqat kollektibi nişanlıq ötkəlgü hücum qılıp, şömyen birinci numarını muvaffaqiyyətlik yetiştirip çıxdı.
0: Cungu Yezi İgilik Pella Akademiyası Paxta Tədqiqat Orununun 2-ci dərəcəlik tədqiqatçısı, Gərbi Qısım Yezi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлініватқан езі кәнітлерге нәзәрі сәйіпімізін далынлаштырымыз. Yakın kıyılardan buyan Guçun ayıyız etizerik suçuluk ul əslərlərdiki kəm tıklıklarını sicil toluqlap, su saqlaş tosumlarının yanıdını kuruş, süpütünü öztürüş kuruluşunu zor küçüplən alğı silcətdib, bekar turgan su baylıqını ünümlük əsli kəltürüb, yezi igilikki de pəsli xarakterlik su kəmçili buluş qiyin məsəlisini həl qılıb, etizlərinin qorqaqçılıqı taqabul turuş, su quruş ıqtidarını umum yüzlük öztürüb, açlıqdın muqum hosul ilişini mustəhkən suçuluk kapaltı bilən təminlidir.
2: Hazır Lauchi Tay Basri Erçi kenti 3-cü qrupsının tosma türü quruluşu nəq meydanı aldıraş bulub getdi. Quruluş qiliş qoşuğunu top qeziş, yötkəş qatarlıq məşğulatlarını tərtiblik qanat yaydırıb quruluşunu puxtı qədəm bilən alğı silcətdi. Elgirki Erçi kenti 7-cü qrupsi qurğan tosma quruluşu qismən etizlarının suğuruş şəraitini önümlük yaxşıladı. Dehqancılıq ziraətlərinin ösüş əhvali və hosuli su saqlaş əsliyəsi yox yerlərininkidən körünərlik yaxşı bulub, ülgü körstüş, türtkü buluş ünümü körünərlik boldi. Bu türtkü buluşnun paydısı da. Bultırdın bu yan, Ərçi kəntinin ər qaysı qorupullardaki amma təşəbbüskarlıq bilən qatnışıb, tosmi yasaşqa paal təyarlıq qılıb, bütün kəntdə kiçik tüptiki su saqlaş quruluş qılış qızğın dolqınını qozğadı.
1: Ərçi kenti 3-cü qrupsının tosmi türdə bu il 7-ci ayının 5-ci günü quruluş başlanğan bulub, lahiyyədəki su saqlaş miqdarı təxminən 80 min kub metr. Mölçəlinişcə, yaxınqı məzgildə pütüb işıq kiriş türüldükən. Quruluş pütkəndiyin ki, ətrabdiki 1500 mu etizin suğuruşqı şıltıldığan suğu muqum kapalı tıqılıqlı buludikən. Ətiyaz
2: sürüştürüş arqılıq Şincanda kün nurunun çüşüş vaxtı uzun, temperatura pərqi çoğun, tüpırqı işqarlıq bolğaçqa, Bu meyvenin sianidin və polifenol miqdarı yuqori ikənlikini. Amma yeni meyvə bək nazik bolğaçqa sırtqı toşib çıxarğılı bolmaydığanlıqını, kənddikilərinin mu onunğa tayınıp pul tapalmaydığanlıqını bildi.
1: Bundaq yaxşı nərsinin nime üçün sırtqı satma

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar, qalqız beş mahirləri səhibimizin dalmaşdırımız. 90-cılarda doğulğan Şinjan hünər sənət ustazı, Ürüm şəhər dərəcəlik qeyri-maddi mədəniyyət mirası bolğan rənglik loy heykel yasaş vəkillik varisi Wu Shaojie Şinjanda 10 neçə il startıp sapal buyum bilan ipək yolunu adimiyyət qiyabtını təqlid qılıb çıxdı. O yana Iraqdakı Jiangnanğa berib qeyri-maddi mədəniyyət mirasları boyunca almaşdırış bazı qurup Лай хайкалны мәдәният көрүге кылып, гайри-мадди мәдәният мирасларга йип яңа хаяти күч кошты.
2: 18 ел илгәри Ву Шаоҗи Хэнэндән Шинҗанга килгән. Шинҗанның коюк милли өрп-адәти уныңга чөнкүр тәсир

Balalıq demək, xışarlıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xışarlıq tapqısı. Balalıqdaki şiirin arzu olarınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gönçüla programımız arqılıq ilim məribət, ədəb, əxlaq və dostluq bağcımızda mərhəmət qılğaysız. Сөйімлі кичік досла, Шинжан Радио Телевизиясы. Сөйімлі кичік досла, Шинжан Радио Телевизиясыдан сының гүлгіншілі программысыны яқтырып аңшыңларын қаршы алымыз. Программамыз ені Шинжан Радио Телевизиясыдан сының еңі таратқу, сылушы дейін абонычылар терминалыда мас қадамды аңлатылыды, әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуды. Техимы көп мәзмунларыны аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығы да Slow Shooting абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Рия Сачаданла Хамида Қиым. Мәктеп іші сыртыда.

dostla. Yazlıq tətilinlərini qandaq ötküzdünlə? Kiçik dostla, yazlıq tətildə həm xuşal xoram oynaşını, həm mənilik yeni bilimlərini öyrənişini ümit qılamızlə. Kuça şəhri Alaqağı bazarının bağvan kəndirə mındaq bir intayın qaltıs cayba. O bolsumu, qızıl qalistuqluqla dəris xanısı. 6-cı ilki çıxış aldı turğan Abdüvəli Əhməd bu yerini bək yaxşı görüdü. Qızıl qalistuqluqla dəris xanısı da o dərisdən sırtqı kitablarını oqub, şiirlərini yadılab, hər günü mol hasilatqı erişdi. O mındaq dedi. Bu yazlıq tətildə köpləgən bilimlərini öyrəndim. Oxuş başlanğanda öyrəngənlərim arqılıq yeni oxuş mövsümündəki öyrənişkə tezlikdə kirişələyəmən. İlgiri yazlıq tətiligi qoyub bərgəndə kəntiki nurğun ata-ananın beşi qatatdı. Balala tətiligi qoyub berilsələ, bəziləri daim yan telefonu götürüb alatdı. Yəni bəziləri yoşurunca özdən boyuğu berib su oynaydı. Bunun da xeyli çox bexətərlik Yoşurun xəvbi mövcud idi. Çoğla deyqancılıq işləri xizmət bilən aldıraş bolğaşqa hər vaqt balılanın halıdın xəvər eliş naidi təs idi. Bu il yazda kənd turuşla xizmət ətirdi, qızıl qalistuqluqla dəris xanısı içib bu qiyin məsilə asal həl boldi. Balıla bixətər həm qızıqarlıq oynaydıqan cayğı iqi boldi. Ata-anılamı xatırcam halda qoludaki işləri bilən aldıraş boludıqan boldi. Bu alayda tərsxana kəndçiki kənd ahalələri mədəniyyət paliyyəti mərkəzədə təsis qılındı. O, həm kiçik dostla bilim alıdığan tok qacılaş ponkidi, həm mehir muhabbətki tolğan qəliblərini illitiş ponkidi. Bu yerinin yetəkçilikini kənd duruşlu xizmət ətirtinin xizmət xadımları, xizmətçi xadımları, kənd qadırları, yana yurtdığı qaytqandaşı oquqıcıları aqı hədələ üstək aldı. Yazlıq tətillik tapşırıq işləşdə qiyin məsiləgi yoluqqanda, yeni dərsləni aldın təyərlik qılışdə düşənməgən caylar bolsa, yetəkçilə balılağa səvircəlliq bilən təpsili düşəndürdü. Dərsxanı məzmuni naidi mol bolub, basketbol oynaş, qolda yasaş, muziki öyrəniş, rəsim sızışını öyrəniş qatarlıq ərxil qızıqış fəaliyyətlərinin həmisi var. Hər bir kiçik dost özü yaxşı görüdüğən törünü tapalaydı. 5-ci yıllıqı çıqaydab qalğan Salihə Yasin bu yerdən dərslikdən başqa yana nurğun maharət geyi boldi. O, kiçik həmraqları bilən birlikdə komünistik partiya bolmasa yin cungu bolmaydı. Vətənni köyləyimiz qatarlıq nadir qızıl naqşılanı etdi. Köpçilik birlikdə məşi qılıb, naqşını ərətlik etiş, səmimi hissiyatını şibadiləşini ögəndi. Dərsxanada ögnədən məzmunla bula əməz. Yetekçi yana köpçilikke dövlət ortaq tili yazıqını qandaqılı bretlik çıraylıq yazışını, kitap okuşunu davamlaştırılan yaxşı adetini qandaq yedildirişini ögetdi. Kiçik dostlarga bugünkü işini bugün tamamlaş gerekliğini ögetdi. Şunun bilen bile sudu tuncu qıp gelişinin aldığını eliş bilimleri, katnaş bexəterliki, öydü turgan çağdaki bexəterlik qatarlıq, Özünün bexətərlikini qoğdaydıqan məzmunlarını mu balılarga bir-birləb sözləb bərdi. Şibadısı yaxşı bolğan kiçik dostlar yana oxuş qoralları, kitablarını kiçik mukapat boyumi süptədə qoluğa alğaşqa köpçiliknin öyrəniş xeyriti barğan zırı açdı. Dərsxanını yaxşı baş quruş üçün kənd turuşluq xizmət ətirti və kənd işki komiteti birlikdə köngül qoyub pilallab mədəniyyət dərisi, ideyavi tərbiyə, mədəniyyət tən tərbiyə əməliyyidini əbcillik bilən birləşdirdi. Hər günü öyrəniş məzmununu orunlaşdırdı. Hər həftədə öyrəniş mühim nöqtəsi təsis qıldı. Yenə mükəmməl baş quruş və bexətərlik kapalıdı bolğaşqa, balala xatırcam öyrəniş, xuşal oynaş imkaniyyidi egi qılındı. Dərsxanadakı öyrənişdən başqa balalar yana sinifdən çıxıb əməliyyat fəaliyyətinə qatnaşdı. Köpçilik birlikdə kənddəki igi çaqsız yaşanğanların uyiga berib tazalıq işlərini qılışıb bərdi. Ondan yana Kösən muzeyiga berib qızıqarlıq tədqiqat öyrəniş səfərini başlaşını planladı. Nurğun ata-ana balalarını başlap qılmaqçı bolğan bolsumu, lekin qılışqa vaqtı çıxmağan işlərini Qızıl Qalistuqluqla dərsxanısı köpçiliknin əməlliyi aşırışığa yardan bərdi. Bağvan kəndirki Qızıl Qalistuqluqla dərsxanısı da öyrəniş, oynaş, əməliyyatının biri mükəmməmiz. Qızıqarlıq kiçik dərsxana yezi kəndlərdəki ösmürlərinin tətil vaqtını qoğdab, balalarının xuşal-xuram puxtu ösüb yedilişigə həmir.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. Dostlar, bugün sizlərə Naidi Qaltıs bir boyunu tanışdırırıq. O, gözəl barlıq yaylığından gələn. Köpçülüknün hamısı onun at üstündəki doktor Oqas Sulayman deyə ataydı. Uzaq illər ilgiri yaylaqda çarvıçılar Naidi tarqaq oltıraqlaşqan idi. Qəlin qar yığıb tağ yolu tosulub qalğanda bazarğa berib kesəl körsətiş bək təsiri. Yaş Oqas tibbi məktəbini bitkizgəndən keyin eniqla şəhərdə qılıb xidmət qılsa bolardı. Lakin o, çarovçuluq rayonundakı yurtdaşlar mağa texmə ehtiyaclıq dedi.

0: ұлыстарыны қаплыған көпліген ешіл тоқыны бейбасты ұлаш түрлері түркімгі бөліп әмәлейләштірілді. Бұл қитым тәсіқланған түрінің пиландығы шамал электрі омымы генераторлар сығымы 490 мегаватт болып, ішкі қарарғы бөліп алғы сілжітілді. Бұл түрді электр торы мақсус ленгиясыны бейбасты ұлаш әндесісі қолынылып, шамал электрі әм энергия сақлас системісінің асыл болған, ешіл электр энергиясы тоқымычылық кәсіплер бағжы районыға бейбасты еткізіліп, шіләп чықырышты шылтылдыған энергияге алдын қапалетлі қылынуды. Бұл әндезі қарқалларының чоң электр торығы тайынышыны үнімлік төбәлдетіп, тоқ еткізіш сәрпиятыны азайтыды. Әм мәнбә, тор, Ток yollash, saqlashni bir gavdlashtirib yurishtirish orqali energiya sistemasining umumiy unumini o'stirdi. Egilishcha, bu turpitib ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin bir tarafdan bog'chi rayonidagi to'qimichilik korxonalarining tok ishlatish tan narxini ko'rinarli azaytib, korxona mahsulotlarining iqtidor, baho nisbati va davlat ichki va sirtqi bozorlardagi yadroliq raqobat kuchini o'stirib, Қарқалларының ешіл соды тосқыны бөз бөтіп, сыртқы езденген тарақият бошлықыны кеңейтішігі күш қошыды кен. Ен бір тараптен, іш орыны сыжыл кеңейтіп, Чигра райондеке амының кірміне мұқым көпейтішігі түрткі болып, шоғжай ұқсадының екір сіпәтлік тарақиятыны күшілік елгір сұрыды кен.
1: Станцымыз қабірі. Бойыл бірінші айдың еттінші айғыча, үрімчі Тияншан халқара аэропортыда тәкшүріліп, Чиградың кірген чыққалла 729 мың адам қайтымдың көпіреке етіп, болтыр құшу мәзгілдегідің 29 бүтін 13%. Yolucular aeroplanı 5000 qetimdən köpərək yetib 22 bütün 10.7% köpəydi.
0: Növbətdə Ürümçi Tianjin xalqara aeroportunda 18 dövlət və rayonu tutaşqan 27 xalqara yolucular aviasiya liniyası açıldı. Birinci aydan 7-ci aygacha Orta Asiyadagi 5 dövlətdən kelib bu aeroport arqılıq çigradan kirgan çıqqanlar 392 000 adam qitimdən eşib, çigradan kirgan çıqqan yolucunun 53%-ni. Orta Asiyadagi 5 dövlətki qatnığan növbəçi aeroplan yazlıq tətillik yolucu toşuş başlanışdan burunqi həftədə 90 neç qitimdən 110 neç qitimgə köpüyib, çigradan kirgan çıqqan növbəçi aeroplanın 54.7%-ni egəlidi. Jungoluq yolucu Wang Wei mındaq dedi. Bu yerdin Orta Asiyaga berish nahayti qulay, tamujundan ötüşmi tezken, Şinjanning taraqqiyoti nahayti tez bolib etibdi, ko'rib baqaylik deb keldik. Ürümçi Çigradın kırış çıkıştaki Çigra Müdafiye Tekşürüş Punktinin muavin başlığı Wu Yong undaq dedi. Her qaysi aviasiya şirketler bilen birleşip, çetellikle Çigradın kırış kartısını tordu tolduruş, aeroplan almışıdığan yolucularga bir bilet arqılıqla yukarı önümde tamujundun ötküzüş mulazımı tıkıldıq. Yazlıq tətildə Çigra halkıgan sayahatının calınışı bilen məsləhət soraş, həq tapşırış qatarlıq cəhətlerde birli orunda mulazımı tıkıldıq.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayon 3 ölçəmlik əməli mənzəri quruluşunu puxta alğı sürüb, yuxarı eniqlikdəki 3 ölçəmlik coğrafiyalik sallıq məlumat arqılıq iqtisadi ictimai tərəqqiyatını 3 ölçəmlik boşluq orun bəlgüləş ramkisi və analiz əsasığı iyi qıldı. 3 ölçəmlik əməli mənzərə sallıq məlumatını toplaş arqılıq 2 ölçəmlik təsvirini 3 ölçəmlik əməli mənzəri modeliga aylandırıb bir tərəf qılıb, şəhər planlaşını texmi inçikə eniq başquruş əndisisigi iyi qılıdı. Avtonom rayonluq ölçəş, sızış, pən tədqiqat orni baş injiner işxanısının muavun müdiri Cən Liang tonuşdurub mündaq dedi. Şəhər mühitini həqiqi strolluq əsligi kəltürdük. Ilgiri bir qism xizmatlarda naq maydoniga berib o'lchishimizga to'g'ri keladi. Hozir sistemani tamomlaymiz. Xizmatchilar yuqori aniqlikdagi 3 o'lchamlik amaliy manzara modeli orqali barpo qilingan geoafatga jiddiy taqobil turish o'lchash, sizish uchurini boshqarish supsig'i tayinib Pichan ayasdiki sirkib eg'iz tegida har bir yeriq, har bir xatarlik tashnimi aniq ko'rib o'lchadi. Bu spa Şinjangdan tunji bolup memleket boyuca 3 ölçemlik ameli menzeri sallıq malumatı arqılıq yuqarı sifatlik taraqqiyatqa quvvet qoşup ijadi paydalanışdiki 60 tipik misal qatarıga tanlap kirgizildi. Turpan şəhərlik zımın baylıqını çarlaş, ölçəş, planlaş orni partiya yaçekisinin şujisi Ouyang Qingqing mundaq dedi. Bu sıfı arqılıq geo apet yoşurun xəvpi saqlanğan nuqtının ətrafını eniq körgeli. Qaysi yol ravan, qaysi orun bexatar digərlərini igiləb, kumandanın tədbir bəlgülüşünü paydılınış asasıqı igi qılqılı buludu. Atanım rayon növətdə yeni tiptiki, asasi ölçəş sizis sistemisi qurulışını dəstəbki qədəmdə axırlaşdırıb, 150 min kvadrat kilometrlik yer şekli derecelik coğrafyavi menzire, 120 min kvadrat kilometrlik asasi coğrafyavi emeli gevdini ölçeş, sızış hizmetini tamamlap 28 nahiye şehir rayunda, 2174 kvadrat kilometrlik şehir derecelik 3 ölçemlik model berpa kıldı.
0: Stansımız haberi. Şinjanın rəqabət adıllıqını təkşürüş tunca aqıl xizmət subsiyqında işqi kırıştırıldı. Bu spa AI siyaset təkşürgücü oxşaydı. İlgiri bazar nazarat qilish başqırış tarmaqları, hükümet tarmaqları ilan qılgan bazar, karxanıq münasibətlik siyaset hüccətlərini rəqabət adıllıqı boyucu təkşürgəndə xizmətçilər dövlət, Abdonum rayonunun alaqdar qanun nizam ölçəmlərgə türmü-tür silişdirətdi. Bunun da vaqt və adam küçü ısırap bulublu qalmay, təkşürüş cəryanıda asallı çalıqib qaladdi. Bugünkü gündə bu spa aqıl təkşürüşünü işqaşırdı. Ürümçə şəhərlik bazar nazarət qiliş başqırış idarisi, bağ və adıl rıqabət bölümünün 4-cü dərəclik asaslıq becər gücüsü Can Cao mundaq dedi. Supuda Dövlət və Abdonum rayonunun rəqabət adıllıqını təkşürüş ölçəm ambırdakı materialının əmmisi var. Hüccətlərini birmə-bir varaqlab türmü-türü silişdürü şacətsiz. Barlıq təkşürüş xatiyyirsi saxlanıdı. Mənbəsini bütün cərgallıq sürüşdürgülü buludu. Qilibləşib birlik ikəlgən. Bu supa ilan qılınış aldıdı turğan siyasətlərinin adıllıqını qatdıq təkşürüb, adıllarını ilan qılışqa əqiqi kapalətli qılıdı. Növətdə, Şinjandakı barlıq vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik bazarı nazarət qilish, başqırış tarmaqlarının supisi bu supuğu ümumiyyüzlük ulandı. Həm də 700 neçə hüccətini aqıl təkşürüb, bazar ticarət sodu muhiyyətini yanımı əlalaşdırdı. Şinjan, Şindaçın toqumicilik, kiyim-kecək ruhi çəklik şirkəti kəsb bölümünün direktori Liodong Shun mundaq dedi. Bunundaki bevasitə özgürüş bazar qaydısı texmi aşkara adıl buldu. İş qılıb nəticə yaratış işəncimiz texmi açdı. Abdonum rayonluq bazar nazarat qilish başqırış idarisi monopolga qarşı turuş başqarmasının başlıqı Jo Naybin mundaq dedi. Yerli qoruqçılıq, bazarını bölüşü biliş, karxanlarga pərqliq muamili qilish qatarlıq namuvafiq siyasat modellarini mənbədini tosub, bazar asasi gəvirlərini köləm tür boyunca ayırmay, siyasətdən barabar bəhrimən qilib, rəqabətki adil qatnışış imkaniyyətigi iki qilimiz.
1: İstansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Şinjan, asasi qatlam amavi saqlıq saqlaş mülazimətini sıcılıb puxtulab, sozulumi kesəlliklərinin universal aldın eliş və tizgilləş ölügə rayonudun 25-ni qurub ər millət amısının saqlamlıqını qoğdadı. Qolcı şəhəri ahalisi Ding Jinhuanın yuqırı qan besim kesilə bulub, ilgiri qaytı təkşürtüş, doğru təngiştiş üçün çoğun doktorxanıqı baratdı. Hazır məhəllinin aili doktoru təşəbbüskarlıq bilən onun üyəyi kirib əhvalını ilgiləydi. Ding Jinhua mundaq dedi. Doktor daim uyimizga kelib mulozamat qiladi. Dori ilish, atchot qildirish ishlarini mahalladilar bejirimiz. Nayit xotirjam bo'ldim. Ding Jinhuaning davolanishdagi qulayligi G'ulji shahrida so'zlimi kasalliklarning universal oldini elish va tizginlash davlat darajalik uligi rayonining qurilganligining foydasidan bo'ldi. Qolcı şəhri şəhər yeza məhəllədən ibarət 3 dərəcəlik aldını eliş tizgilər sistemisi bərpa qılıb, yaşanğanlar yalğız turduğanlar hər kiti qolaysızlarını məxsus adam hüddəyi elib alaqılışını əməliyyələşdirdi. Sözlüm kesəllik ambulatoriyada mülazımıtını əlalaşdırıb, yeqin ətrapta davamlaşma retisib yazğızış, xəlliqi qolaylıq doğru eliş, doğrini təksi vaadi setiş, davalını soğurtistin yeqin ətrapta rastçot qilişini yolgu qoyub, ammının uzaq məzgil doğru işiltiş tənlərxini həqiqi tövəllətdi. Bağça məhəllədə piyadilə sağlamlıq yolu və sağlamlıq öyü qurub, salamətlikini əksiz təkşürüş, pənni umumlaşdırış, xalis kesəl görüşünü qərəllik qanat yaydırdı. Qolji şəhəri Şanxay yolu koça başqarması, məhəlli səhiyyə mülazimət mərkəzi Amavi səhiyyə bölümünün muavin başlıqı Ma Shiyin mündəq dedi. Ahallarının uyuyu gibi verip əhval ilgiləşini daimlaşdırıp, qanat yaydırıp, hər bir kişinin salamətlik əhvalı qarda yemək işmək, çeniqiş, sağlamlıq cəhətdə xas yetəkçilik qılıp, sağlamlıq xəvib xətirini vaxtıda birmi bir təksürüp, sozulma kisəllikini amalba dəsləbki basqışta tizgildiduq. Növbəttə, Şincanda sozulma kisəlliklərinin universal aldını eliş tizgirləş, dövlət dərəcilik ölügi rayondun 13-ci, autonom rayon dərəcilik ölügi rayondun 12-ci muvaffaqiyyətlik bərpa qılınıb, 8 milyondan köpürək daimlik nopusqa nəfiyyət güzəldi. Autonom rayonda autonom rayon vilayət nahiyə 3 dərəcilik sozulma kisəllikini gözətiş ölçəs sistemisi bərpa qılınıb, sozulma kisəlliklərini baldır bayqaş, baldır diagnoz qoyuş, baldır davalaşqı türtükü bolundi. Umumi xalq sağlam turmuş usulü hərkitimu sıcıl alğı sürüldi. Sağlam məhəllə, sağlam idari orun, sağlam aşxanı qatarlıqlardan 6306-sı bərpa qılınıb, sozulma kisəllik boyunca sağlamlıqını ilgir sürüş fəaliyyəti yılıqı otur hesab bilən 2000 meydan qetimdən köpərək ötküzəldi. Autonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti davalaşdıki ciddi işlərgə taqabül turuş başqarmasının muavin başlığı Ma Xiping mündaq dedi. Davalaş bilen aldını elişinin çunkuru yuğurluşunu küçeytip, sozulumu kesellikini közütüş, ölçeş ve onunla arlaşış, sağlam muhit yaratış, hem de xatarlık amıllarını tizgirleşini, kurulumuluk, sistemilik alıq sürüp, hükümet yetekleydiğen, köp tarmak tan hareketlenidiğen, pütkül cemiyet katnışıdiğen, sozulumu kesellikinin aldını eliş, tizgirleş, hizmet endisi bərpa qılımız.
0: Stansımız muhbiri Duğğau xəbər qıladı. Abdonum rayonunun hər qaysı cayları yazlıq tətil məzgəlidiki istimal qızıq noxtısını çıng tutub, bazar təminatını üzlüksüz beytib, köpxil istimal muhiyyət yardım, istimalının eş çıxız sıcıl törtkü boldi. Bu yıl yazlıq tətil məzgəlidə Gümpçi Ayollar Futbol Komandisi, 8 Əvliya, Long Aşxansıq kilişinizini qarşı almış qatarlıq kenola mərkəzli qoyuldu. Sancı şəhərdəki hər qaysı çoğun kino xanla noqul kino görüş əndiyəsini buzub taşlab, kino qoşulğan yoğurma kəs paltı üstüdə pal izlənib, quşpıraq xaltı yasaş, marcan tizişini sınapı qış rayonu qatarlıqlarını təsis qılıb, şəhər ahalarının istirahət tallışını beytdi. Sancı şəhəri ahalısı Xuyang mündaq dedi. Yazlıq tətildə bir neç kino gördüm. Bugün karton film görüş üçün gəldim. Mən muşundaq kinolarğa amıraq. Sancı şəhəri 103 kino bağçısının dejorni direktori Yang Jingzhi mündaq dedi. Yazlıq tətil kino qoyuşdiki mühim məzgil, yürüşlük bilet çıxardıq, yəni bir qısım etibarı fəaliyyətlə bə. Mədəniyyət, sayahəcilik, istimalımı yazlıq tətillik istimalının yarqın noxtısı qaylandı. Qumul əvzəl təbii baylıq tayınıb, çöllük ekspedisiyası, Tağdı salqındaş, dalıdı qonuş qatarlıq özgici sayahat türlərini yolğa qoyub, sayahatçilərə bir qitimliq səfərdə köp qıl təsiratqı iyi buluş şəraiti hazırladı. Qəşqir qədimi şəhəri məvqəni balılıq sayahat dolqonuğa qoyub, qeyri maddi mədəniyyət mirası bilən sayahatçilik çoğunqır yoğurulğan türlərini yolğa qoyub, sayahatçilərinin alqışıqı erişdi. Sıcvəllik sayahatçı Sonjayi mündaq dedi. Kulalçılıqını tuncu qitim sınap baxdım. Qashqarda güzel mənzirlərdən huzurunublu qalmay, ən-ənbi mədəniyyət bilimlərini ögünüb aldım. Tətilim bək əhmiyyətli götdi. Yen oqş məvsumu başlanış aldıda, oqoqışlar və atanlar bəs-bəsdə lazımlıq buyumlarını sitivləşqə başlıqallıqdın, oqş başlaç ixtisadi sıcal callandı. Yeqinqi küllərdəmkən ürümçi şəhərdiki çoğun rəqəmlik məhsullatlarını məxsus sitiş dükkanlarda xeridarlar sıcil köpüyüb, yan telefon, taxt kompüter, xatir kompüter sitibalqılı kəlgən oququcula və atanlarının ayıq üzülmədi. Köpçilik ögünüş şiltiş ihtiyacıqı birləşdürüb, sitişdən kəyinki kapalat və yardım pul siyasını təpsili iqilədi. Dükkanda istimal qılış, tallab sitibiliş qaynaq kəyfiyyatı yaratıldı. Ürümçi şəhəri ahalısı Jiang Qian mündaq dedi. Балам әнді алы мектәпті оқойды. Шоңа алайтан тақт компьютер сетіп алғылы келдік. Тақт компьютер сетіп алғанда дөлет ярдан пұл сиялыстыдың бәхірлен келіп ол едікен. Бұның да муапық бағады сетіп алғашқа

0: خیلی که پولمز تیجلب کالدی.
1: استانسیمز خبری. Yazlıq tətildə avtonom rayondakı köpləyən mədəniyyət, meydan sarayları, yeçiş vaxtını uzartış, əqsiz düşəndiriş, pənni umumlaşdırış, leksiyası sözləş qatarlıq, xəlqi nəfiyyət küsüş, qolaylıq yartış tədbirlərini yolu qoyub, şəhər ağlısı və sayahəçilərinin kəşlik mədəniyyət ehtiyacını qandırdı. Şincan Geologiya Qızılın Baylıq Muzeyi yazlıq tətildə muzeyinin taqaş vaxtını əslidiki saat 18-dən saat 20-gə uzartıb, sayahatçılar, xizmətçilər və oquqçuların kəşdə ekskursiya qılışığı qolaylıq yaratdı. Ekskursiyacı Dong Weijia muxbirgə mündaq dedi. Kündüzdə hava bək ısıq, şuna kəşqurun aylanğaç ekskursiya qılğılı kəldik, bək yaxşı bopdu. Şincan Geologiya Qızılma Baylıq Muzeyi taqaş vaxtını uzartış bilən birgə, yana hər günü saat 12-də və saat 15-30-da 40 minutluq əqsiz düşəndirişini yolqa qoyub, hər həftədə iki meydan Yipək Yolu Geologiya Qızılma Baylıq Bilimlər Dərsxanısı boyuca amıvi mənfəət pənni umumlaşdırış leksiyası sözləş fəaliyyəti ötküzüb, işlətilməy vatqan boyumlardan ünümlük faydalanış. Yipək yolu Moyut Asraş Səpri temisidiki Nimkeş Boyumla Bazarı əməliyyat pahaliyyəti ötküzüb, balılarının yazlıq tətillik turmuşunu beyitdi. Şincan Geologiya Qızılın Baylıq Muzeyinin düşəndirgisi Can Şinli mündaq dedi. Kiçik düşəndirgiçilə məşq lagır təsis qılıb, avaz, qaydı yosun, yazıqçılıq boyuca tərbiyələş turunu qanat yaydırdıq. Hazır bu kiçik düşəndirgiçilər ammavi mənfəət boyunca düşəndirgiçilər qoşunluğu qetildi. Ürümçi şəhərlik muzey bilən Ürümçi şəhərlik kütübxana keçilik mülazimət vaxtını uzartıb, yeçivitiş vaxtını saat 22-gəcə uzartıb, şəhər ahallarının kəşdə kitab oxuş, ekskursiya qılış, öyrəniş ehtiyacını qandırdı. Ekskursiyacı Çin Jianqiu mündaq dedi. Bəklə heyran qaldım. Ürümçiga komandirib kelgan kashlik tamoqdan keyin 2-3 soat vaqt chiqarib madaniyat turmushimizni betalaydi ekanmiz.
0: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Shenjangga nishonlik yordam berish iznolari sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Fujian o'lkasining Shamin shahri Shenjangga nishonlik yordam berish xizmatida mablag' orqali yo'lash, turni amaliyalashtirish, texnik jihatda yor yo'lak bo'lish, boylikdan ham bahrlanish qatorliq usullarni qo'llanib, Jimsar nohiyasida bir turkum sifatlik madaniyat istehkomi barpo qildi. Jimsar nohiyasining Ergun bozoridagi o'zaro yordam berish markazi qo'rg'usining yenidagi qo'shnilar kinoxonasida aholilar yaqinda Shinjongga yordam berish temasidagi Beytingdagi kutish nomli kinoni ko'rdi. Aholi Wang Yanjun kino ko'rishning uning nurg'un xushonlik beg'ishlaganligini aytib bundoq dedi. Bu kinoxona selingandan buyon uyimizning oldida doim haqsiz kino ko'rib, och singillar paranglashib, mungdichib o'tirdigan bo'ldik. Shaminning Shenjongga yordam berish kollektivi bekor turgan yerdan unumli foydalanib, qo'shnilar kinoxonasi, madaniyat faoliyat o'rni, ham bahri faoliyat uyi silib, har millat ommasi jam bo'lib mo'ndishidigan, o'zaro hamdam bo'ladigan sharoit ta'sirlab berdi. Jimsar nohiyasi Shindi yezining Shaofenzi kentidagi Shenjongga yordam beriyotgan kadrlar, ilg'or san'at ideyasi, sifatlik madaniyat ijodiyat boyligi va kasbiy loyihalash kollektivini elib kelib, san'atkorlar kent turib ijodiyat bilan shug'ullanish, madaniyat sayohat kollektivi amaliy ahvolga asosan planlash, madaniyat ijodiyat mahsulotlari turini amaliylashtirish orqali bu yerda muqim madaniyat, sayohat, tadqiqot, o'rganish kasb faoliyati shakllantirdi. Yilgi kütü olgan tədqiqat ögünüş pahaliyeti bilən şuğulundan oğutqucu oğuğucu 4-5 min adam qitimgi yitib, Sahra Aramgahi, Ailvi Mekman xallarının 8 milyon güvendin artıq kırım qılışıqı türtkü boldi. Shaofenzi kenti ahalisi Sui Xinyi mundaq dedi. Burun sənət bizdən nait yiraq dəb oylaydıq. Hazır sənətkarla kəntimiz gilib, icadiyyət bilən şuğulunu vatudu. Bu yerini tamaşa qılıdıqan sayahəcilərinin ayıq üzülməy vatudu. Bizmü rəsimsiz iş, sapal boyum yasaşını ögünü valduq. Shamindan Shinjongga yardımgi kəlgən qadır, Jimsar Nahilik Tərəqiyyat və Islahat Komitetinin muavin modiri Chen Zhengfeng, 15-5 yil məzgilidə Shamin şəhərinin Janubi Fujianning sifatlik mədəniyyət baylığını

0: Температура 17-дин 26 Celsius градусқача болады. 3-4 балл шамал чыкты.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şinjang radyo televiziya stansiyasının Şinjang xəbərləri proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qədəmki proqramımızın tərcümanları Aminə Nurəhmət, İlminur İsamidin Vang Suci, muhariri Mədinə Mərdan, Qeni Qadır, məsul muhariri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Zulfiya Mahmud bilən Həsəncan Sabit. Şinjang radyo televiziya stansiyasının Şinjang xəbərləri proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Sılu şıtın abonçılar terminalını düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقنلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدو.
0: امده آنلایدیغینلا سنت سهنسی پروگراممیزی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasağı başlap barıgıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu, mən riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Uluq Partiya namlıq naqşının yeqimliq küyler bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Sənət Səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıp anlığına rahmet.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlaşanlarını qarşalımız. Mən Riyasetçi Roşen Güliyimam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Sittin abonçıları terminalı da maskadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar. Bu qetimki programımızda mındaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə, dövlətimizdə davalanış sığurtısı fondini vaxtıda rast cot qılış, 90%-dən artıq noxtılıq aparatını qaplab, yıllıq nişanğa müddətdən burun yetdi. Şinjanda kəsbi yardımçı vıraç 76,500-ge yetib, ixtisaslıqlar qurulması sicil əlalaşdı degen xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq belimlerini əmma ailəgi yetküzəyli səhibimizdə bir nərsi yegəndə çişinin arzıqı kırvalsa, koçili və sıla yaxşı bulub qalamdı degen məsmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nemi üçün başını yuyub bolğan dengin löngü bilən küçəb uğulaşqı bulmaydı degen məsmunu sözləb birimiz. Radio anlıqçı dostlar, əmdə deyiqtənlər programımızın təbsili məsmunları da bulsun.

kişinin arzığa bir nərslər kirveliş, bəzi çiş kesəlliklərinin alamıtı buluşu mümkün. Əqil çişi. Əqil çişi özüb çıxış cəriyanıda boşluq yetişimi gəllikdən. Çişqa yıqın boşluqını egil valıdı, ya ki maymaq özüb gəlib, yeməklikinə asallıq qısı valıdı. Çişini qurt yiyiş. Əgər vaxtıda davalanmasa, çiş çirgəndə asalla qurt töşki şəkillənib qalıdı. Bir nərsi yegəndə yeməklik töşki kirib getib, çişinin arsığa bir nərslər kirib alıdı. Çiş uxpıraş. Uzaq müddət çaynağanda çiş uxpırab getidu. Uxpırışı azıraq bolğan bəzi kirbəkləri, ya ki çiş uççi ötkürləşib getidu. Çaynağanda yeməklik tərkibirgi talalar udul eñəkdiki çişinin arlıqıqı kirib getidu. Pat-pat çişinin arsığa bir nərs kirib alsa, davalab saqaytqılı bolamdu. Çiş ətrafı yallığı davalanğandan keyin sel pasiyedu. Lekin şununğa diqqat qilish kerak ki, çiş miyligi yigilashni əsliga keltirgili bolmaydı. Mevcut bolğan yigilashni əsliga keltirish tas. Çiş miyligi yigilash ve çiş arasida mevcut bolğan arılıq davalanğandan keyin yoqap ketmeydi. Şuna çiş arasiga bir nərs kirib elish ahvali davamlıq mevcut bolup turdu. Əgər iki çişinin ornida özgürüş bolmay, pəqət kiçik üç bürcəkla yigiləb qalğan bolsa, çiş ətrapi kesəlliklərini davalaşını asas qilish kerek. Əgər çiş arılıqının kengişigə əgişib, çiş boşab, orni yötkəlsə, məsələn, sırtqa pol deyib çıxış, aldıqa sildiş qatarlıqlar körülsə, müş qatarlıqlarını vaxtıda sürətki elib davalaşqı doğru gelidu. Yenik bolğanda çişini boşdub, moqumlaşdırışqa, eğri bolğanda yolu vetib, qaytı çiş ündürüşkü doğru gelidu. Olmasa, vaqt uzarğan sari, astı üstü çişlişiş küçügə təsir edib, çiş oqırı sönki davamlıq ziyan uçuraydu. Onundan başqa, toğmı xarakterlik çiş bir qədər kiçik buluş. Çiş çiriş səbəbidən kelib çıxan çiş arlıqı kengiyiş. Çiş çotkılaş muvafiq bulmaslıq səbəbidən kelib çıxan çiş meliki zəximli nişqatarlıqlarımı çiş arlıqının çoğuyuşunu kəltürüb çıxırdı. Daim çiş arlısıqa bir nərs kirib alsa, qanda qılış kerek. Quramıqı yetkənlərgi nisbətən, əgər daim çişinin arlısıqa bir nərs kirib alsa, tövəndiki üç noxtani yaxşı işləş kerek. Birinci, ilmi ünümlük çiş çotkılaş. Ətdigən və kəştə işki qitim çiş çotkılığandın başqa, tamaqdın kiyin pakiz suda iğizini çayqab, yeməklik qaldıqının payda bulub, bakteriya payda buluşudun saqlanış kerek. Çiş arılıqını tazılaşda, yəni bəzi alayıydı cabduqlarını işildişki doğru gelidu. Məsələn, çiş yipi, çiş arılıq çotkısı, çiş yüyüş əsvabı qatarlıqla. Çiş yipi, çiş arılıqı normal kişilərinin işildişigə mas gelidu. Çiş arılıqı bək çoğun bolğallar çiş arılıqını çotkiliş kerek. İkincisi, nacar hərəkətlərini azaytış. Çişki olğuç qatarlıq, ötkür nərslər bilən çişini imkan qədər az qoğuculaş. Çiş melikinin zəximinin işdən saqlanış. Bək qatdıq, bək tom çiş çotkısını işlətməslik. Şunun bilən bilən, çişini toğrusuqa çotkulaşdan saqlanış. Çiş bilən qatdıq nərslərini çişləməslik kerek. Məsələn, çiş bilən peyvi butulkısının iğizini etçiş digəndəkə. Üçüncisi, qərəllik çiş çazılaş. Hər yerim yıldın bir yılgıcə bir qitim çişi yuğuzuş. İğiz boşluqı ya ki, toğumu kəmtik çişini vaxtıda əsliki kəltürməslikdən kelib çıxan çiş arılıqı. Çiş qiyisiyib qiliş. Uzırab getiş qatarlıq əhvallar qoşulub gəlsə, bimar

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde devlet içindeki yumuşak paxta lüngüsüge məxsus işiltilidigan tunji paxta yeni sorti şüemeyen birinci numarını tanıştırırız. 8-ci ayının 20-ci günü Cungu Yezigilik Pella Akademiyası Gərbi Qısım Yezigilik Tətqiqat Mərkəzi bilən Şincan Tianşan Şüemeyen yeni material çəklik şirkəti birləşib tallab yetiştirgən dövlət işçilikə tunci yumuşaq paxtı terişqi məxsus işiltilidigan paxtı yeni sorti Şüemeyen birinci numur Sanji Laulunxı Universal Təcrübə Bazısıda rəsmi ilan qılındı. Akbarat ilan qılış yığını nəxt meydanıda yeni sortqı nam beriş yopuq eç murasimi ötküzüldü. Yığınğı qatnaşqan əziz mehmanlar etizlağı berib, təcrübə yerini gözdən keçirdi. Pən tədqiqat xadimləri nəxt meydanında sortnın dehqançılıq texnikisi xüsusiyyətini düşəndirdi. Hər qaysi tərəflə uruq mənbəsində yeniliq yaratış, xam əşya dərəcəsini östürüşünü çördəb, kəsb söhbütünü qanat yaydırdı. Sanji oblastlıq dehqançılıq çarovçılıq texnikisini umumlaşdırış mərkəzi, Qutbi nayəlik pən texniki idarəsi qatarlıq orqanlarının məsulları axbarat elan qılış yığınığı qatnaşdı. Uruqluq, paxta, zavuddan ibarət bütün zəncirini əməliləşdiriş üçün birikmə küçük mücəssəmlədi. Bu yeni sortun ilan qılınışı dövlət işçidə yumuşaq paxta rəxtlərdə məxsus işiltilidigan nişanlıq sort yetişdirişdə nöl halətinin buzub taşlanğanlıqının dirək biridir.
1: Uzaqdan buyan dövlət işçidəki yumuşaq paxta kəsbidə su pürküş ünər sənətigə mas kilidigan məxsus kevəz sortu bulmağaçqa pəqət Әмі бап, пақта қам әші асыла ішілтіләдді. Таласы төкіліп кетіш, орлашма матта көп болыш, ақлық дәрецсі етерлік болмасылық қатарлық мәзілдер мәвжіт болып, ішіліп чықырыштан әрхіні ажырып етіпілі қалмай. Яны, оны балылар мәқсулатларының ешіл, бейхәтер болыш үйіқірі өлчіміні қандырыш му қиын еді. Шинжаңның су, тұпырақ, йорықлық, ысқылық байлықыға тайынып, пән тәтқиқат көлектіпі нишанлық өткелгі хөчім қылып, Шөмиен бірінші номырны муапиқиятлік етіштіріп чықты.
0: Джунгу Езі Игілік Пәлі Академиясы пақты тәтқиқат орнының шыққыншы дәрежілік тәтқиқатысы. Ғарабы қысым Езі Игілікі тәтқиқат мәркізінің баш алымы Су Мейджан мұндақ деді. Тяншан Шөмиен шіркеті білен бірлішіп, Yumuşak paxtı terişki işiltilidigan məxsus kevəz sortini ortaq bərpa qılıb bütünlə yep qalatiki kəsb zəncirini şəkilləndirdik. Bu, Şincandakı paxtıkarlarının yeni kirim eşiş nöqtisini şəkilləndirişigi paydalıq.
1: Şincan Tianşan Şömyen yeni material çəklik şirkiti 2025-ci yili Qutbi Nahiyyəlik Sanayət rayonu Yenik Sanayət Kəsblər rayonuqa mı qallaşqın? Hazır, 100 yuyuş lüngüsünün kündülük işləp çıxırış miqtidari 100 min boğlaq. Yıllıq işləp çıxırış miqtari 1 milyard parçı bulub, məmləkət bu yetcə nurğun zamanevi işləp çıxırış bazılarına qurub, kəsbi saplaşdırı seyxi və nəçə 10 ilğar işləp çıxırış liniyəsi səpləndi. Şirkətnin baş direktori Joukhay Mundaq dedi. Şömyen birinci nomorunun muvaffaqiyyətlik yetiştirilişi, bazar və zavudunun həqiqi ehtiyacını pən tətqiqat boyicə sort yetiştiriş alqısıqıca aldığı uğrullaşdırıb, məxsulat qandaq paxtıqı ehtiyaclıq bolsa, biz şundaq paxtı yetiştirimiz digənni həqiqi işqa aşırdı. Keyinki qədəmdə biz pən tətqiqat mərkizi bilən birləşib, ülgü görsütüş etizi bərpa qılıb, uruq, paxta, zavudnın bütün zəncirini ravallaşdırımız.
0: Bir tal uruqdın, bir tal yumşaq paxtı löngügecə, etizdin zavudqıcə, Şincan paxtısı da yeni qolunuş mənzirisi eçilmaqda. Şöymeyen birinci numur sort boşluğunu toldırıplı qalmay teximi mühimi bir kəsb zəncirinin başlanış nöqtisi boldı. Uruqluq mənbəsi də yeniliq yaratış arqılıq xas yezi igilikigi quvvət qoşub, paxtçılıq kəsbini, tipini özgərtib dərizini östürüş cəriyanıqa yeni hərəkətləndirgüç küç qoşdi.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Rete Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Bir qeyriş yarımı köpülgü yaraydıgan ürünçe Longchang kod sirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy seytüyleş köğününüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orından öy seçiliş cemiyetin şerefi. Bir giriş yer nurgun pulu yaraydıgan halkara çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperatorluk su üzüşkülü de azarı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligidek çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütüv alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5-ci evlat öyle var. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleksiz. Paydınış nisbeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
4: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb süp süzük bulaq kəbi qalib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
5: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb rangdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
4: Ən-ənəvi ür-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb Əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
6: Vətən, mənim ailəm.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Qancı şəhərə gedib şoxlu yığılış pişiqlaş mənzərəsini görüb kiləyli.
1: Yaqında Sanji şəhərinin Yushugu bazarı Sichi kəntigə yerləşən Şinjan Hongyanyan şoxlu məhsulatları çəklik şirkətində təriqçilər şoxluları avtomobil bilan bu yerə toşub gəlib satdı. Sübət təkşiriş, girdin ötküzüş, avtomobildən düşürüş fütkül jarayan tərtiblik boldu.
0: 54 yaşlıq Şüguşyan Sanji şəhərinin Yushugu bazarı Sichi kəntindəki zakazlıq şoxlu təriqçi çoğun ailəsi bulub, bu yıl kəntdə mıngmo yerini ödəgi elib şoxlu təriqini. Qollanğını şirkət zakazlıq sübdi ya ki olsa olsun zor dərəcədə eşib, onu onurğun kirim elib kəldi. Bu iki gündə o ailəsikilər bilən bilə yığvalğan qıpqızıl yeni şoxlularını bu yərgə elib kilib satmaqçı boldu.
1: Teriqçi Şüguşyan ondaq dedi. Bu bir neçə gündə yığıb alğan şoxlularının hamısı bu qiyam zavodiga yetkizildi. Keyinki qadamdə yana yarım ay ətrafında saqlaymız. Hər mo yerdən 8.5 tonna hosil alğılı buludu. Məhsulat qiyməti 4000 yuan. 1000 mo yerdik şoxlanı yığıb alsaq, ümumi məhsulat qiymətini 4 milyon yuanğa yetkizgili buludu.
0: Şinjan Hongyanyan şoxlu məhsulatları çəkli şirkəti Sanji şəhərdəki şoxlu məhsulatlarını tədqiq qılıb açıdığan, işləb çıxırdığan və satıdığan zamanıvi yezgilik pişiqlaş qarxanisi. Bu il Sanji şəhərinin hər qaysi yez bazarlarında 10 mumu yergi şoxlu terildi. 90 mın tonu şoxlu setvili pişiqlaş pilallandı. Hazır qarxana zakazlıq şoxlu setvili və pişiqlaşdın ibarət qoş liniyada tən elib erişinin yuqur pəlli məzgilə kirdi. Şoxlu setveliş və pişiqlaş sürətinin son və sübətki kapalatlı qılğan halda tezlitiş üçün karxana məxsus adam orulaşdırıb, şoxlu toşuş sübətini təkşürüş, qırdın ötküzüb setveliş. Təyyar məhsulatın pişiqlaş qatarlıq hər qaysı alıqlarını qatıq igiləb, bütün yıllıq işləb çıxırış vəzifisini qərəldə tamamlaşqa həqiqi kapalatlı qıldı.
1: Şirkət sübət təkşi qacılaşqıca davamlaşıdı. Bizdən yıllıq məhsulat miqdarımız 13 min tonna. 9-cı ayının 20-ci günü gecə bu yıl 2026-cı yıllıq işləb çıxırışını axırlaşdırışını planladıq.
0: Bu yıl Sanji şəhərdə cəmi 72.200 mu yergi zakazlıq şoxlu teyirilgan bulub, Sanji şəhərinin Yushugu bazarı, Erliugun bazarı və Sengun bazarı qatarlıq yez bazarlarına tarqalgan. Әмісі дәй шіркет дейқан айылысы заказын бірләштіріш шәкілі қолынылып, теріш, иғиш, тошуш вәп пішіқлап, сетіш еліп берілді. Заказлық шоқыларыны тездің иғвеліш, пішіқлап, сұрқы сетіш қақиқи кабалатық қылыш үшін, Санжи шәрдікі езі егілікі ез тармақтыры заказлық шоқлы теріған ез базарлар, шу жайлікі шоқлы ішләп чықырыш, пішіқлаш қарқалдыры білән, бірлікті көп қыл тәдбірлерінің тән қолынып, еғвеліш білән алдыраш болып, сан вән сүпәтке қапал әтіқылған халды тез пішіқлап, заказлық шоқлыны тездің еғвеліш, сетіп пұлға айландырушының күчәп үлгірі сүріп, дейқаларының кірміні сіжіл ашурды вә қарқанының үнміні өстірді.
1: Sanji şəhərlik yezi igiliki yezi idarısının muavin idarı başlıqı Canvi Hua mundaq tonuşturdu. Sanji şəhərdə şoxlu pişiqlaş qarxanısıdın cəmi 19-i teriqçilik ailələri bilən zakaz toxtami imzaladı. Zakaz qılınğan şoxludın cəmi 610 min tonna yığıb elişini pelalladı. 8-ci ayının 1-ci günü setiveliş başlanğandan bu yan Sanji şəhəri 27-də kəsbi texnik xadımını təşkilləb, şoxlu yığış maşinəsi və toşuş avtomobilədən 74-ni maslaşdırıb, şoxlu yığış, toşuş, setiveliş və pişiqlaş qatarlıq mülazimət xizmətlərini bütün küç bilən yaxşı işləb, şoxlu setiveliş xizmətinin oğuşluq elib berilişiqə həqiqi kapalətlik qaldı. Pişiqlaş karxanaları setib alğan şoxlunun sübətinin əla buluşuqa, işləb çıxırılğan şoxlu məhsulatlarının əla sübətlik bahasının yuqır buluşuqa həqiqi kapalətlik qaldı.

Yer belgisi orından öy setiliş cemetnin şerifi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orından kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvkulada 5-ci əvlad öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otdır hal egiz qabət binalarda əm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz.

0: stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Yəni qancılıq bağımız?
2: Kiləyil dəb qaldı. Yəni 30 kilometrli qaldı.
3: Bəy, dadısı, nə gərək kəldiniz?
1: Hə, öyüqə az qaldı ya xotan. Nəm oldu?
3: Nəm yiyiniz bə? Hər az balılağı nəm ağaç kəldiniz?
1: Hə, nəməsiniz bolayı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, hə? Valla yaxşı...
2: Dikkat qal!
1: Hayatını qadırla. Avtomobil həydəgəndə telefonda paranlaşma. Mədəni yol yürüm. Bir can, bir nəpəsdən mə qancılığan ilgisi var.
2: Bəzi də siz heç nəmə bulmaydı, köməkdi dəb, qaydəki xilab avtomobil həydəb, bırmançılığan bəxsizliklərini paydaqı qoyşınız mı mümkün?
1: Avtomobilinizdən ravallıqı sizdən amallıqınız.
2: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməkdisiniz, qatnaş qaydısıqə anlıq rəayi qılın.
0: Hürmətli radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziyan Stansının Monbet Tıprak Programısı bu yerçanlı tişbərdüq, anlıqının lağı rəhmətdir.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio dinləyicilə, Şinjang Radio Televiziya Stansının Tən Saqlığı Zor Baylıq proqramımızını anlaşıqlarına qarşılamız. Mən riyasətçi Roşan Gülimam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Solution abonçılar terminalada mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlaqılı buludu. Radio anlaqıcı dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlardan anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə kəlgüsü 5 yılda davalanış kapalatının süpüti qandaq östürülüb, önümü qandaq aşırılıdı digən xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə tuz tərkibi yuqri yeməkliklərinin ziyinidin qandaq saqlanış kerək digən məzmun diqqətlərdə buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nəmə üçün uxlaşdan burun yan telefonunuzun ekranını tövəngə qaratış tövsiyə qılınıdı digən məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.